سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشیات میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہوگی، اور پیش ہوگا سلام، پیش کریں گے جناب سید شمیم احمد، اور پھر آپ سنیں گے نوحہ واصف حسین شبر سے۔ اور آج 24 جون ہے، وی وی گری کی یوم وفات بھی ہے، اس مناسبت سے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اردو پرام انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی نعت پاک سے۔ آواز ہے ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے. آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی. سامعین, آج 24 جون ہے اور آج کی تاریخ کو ہندوستان کے چوتھے صدر وی وی گری کی یوم وفات منائی جاتی ہے. وی وی گری ہندوستان کے چوتھے صدر تھے. ان کا انتقال 24 جون 1980 میں ہوا اور آج کے دن ان کے یوم وفات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. وی وی گری ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے. ان کی پیدائش 10 اگست 1884 کو برہمپور اڑیسہ میں ہوئی. انہوں نے آئرلینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وہاں کی آزادی کی تحریک سے متاثر ہوئے. پھر اپنے وطن ہندوستان واپس آئے اور بڑھ چڑھ کر ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے. مزدوروں کے حقوق کو انہوں نے بلند کیا اور غریب مزدوروں کے وہ بہت بڑے حقوق کے علمبردار تھے. ان کی سیاسی خدمات کا دائرہ نہایت ہی وسیع ہے. 1952 میں مرکزی وزیر مزدور بھی بنے. اس کے بعد پھر یو پی, کیرالا اور کرناٹک کے گورنر بنائے گئے. بھارت کے تیسرے نائب صدر بھی منتخب ہوئے. پھر 1969 میں آزاد امیدوار کے طور پر صدر جمہوریہ کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا. انہوں نے اپنے دور صدارت میں بینکوں کے قومیانے کے بل اور شملہ معاہدہ کو منظوری دی. ان کے عظیم خدمات کے باعث 1975 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا. ان کی وفات پر حکومت ہند نے ایک ہفتہ سوگ کا اعلان کیا اور راجیہ سبھا میں بھی ان کے احترام میں 2 دن کی تعطیل کر دی گئی. انہیں مزدور دوست, غریب دوست اور عام لوگوں کے حقوق علمبردار سمجھا جاتا تھا اور منفرد صدارتی انتخاب اور اہم کارنامے کے باعث ہمیشہ انہیں یاد رکھا جائے گا. سامعین, اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب اور ماہ محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. یوں تو اس مہینے کے بہت سارے اہم واقعات ہیں, لیکن سب سے عظیم سانحہ, المناک واقعہ, دردناک واقعہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا, جس میں امام حسین علیہ السلام, ان کے اہل بیت سمیت 72 افراد کو شہید کر دیا گیا. اور اس واقعہ کو گزرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے, کئی صدیاں بیت گئی ہے, لیکن ماہ محرم کے آتے ہی یہ زخم تازہ ہو جاتا ہے, ہر آنکھیں نمناک ہو جاتی ہے اور ہر دل غمگین ہو جاتا ہے. تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے کچھ خاص پیشکش ہے. آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سلام

0: جناب سید شمیم احمدی.
1: بہت ہی عقیدتوں کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ یا جلنے بہت

سامعین آپ سن رہے تھے سلام، پیش کر رہے تھے جناب سید شمیع محمد۔ اب پیش خدمت ہے ایک نوحہ۔ نوحہ خواہیں جناب واصف حسین شبر۔

0: ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت امام حسین کی یاد میں نہایت ہی پرسوز نوحہ پیش کر رہے تھے جناب واصف حسین شبر اور ان کے ہم نوا۔ سامعین، چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب بزم موسیقی میں یہ منقبت پیش ہے غلام سمدانی سے۔
1: مطلب سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، آ کے کربل میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، مثل فرزند

منتخب آ گیا اور مقتص مات فرمائے حضرت دہر سے اب تو ظلمت بھی چھٹ جائے گی, دہر سے اب تو ظلمت بھی چھٹ جائے گی, اے ندیم اے ندیم.

0: مراکز پر بہار پولیس میں سپاہی امتحان کا انعقاد کر رہا ہے۔ امتحان کا انعقاد دو نششتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اسے مدنظر رکھتے ہوئے تحفظ کے مناسب انتظام کیے گئے ہیں۔ سبھی مراکز پر مجسٹریٹ کی نگرانی میں پولیس دستہ کو تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر ریلوے امیدواروں کی سہولت کے لیے کئی اسپیشل ٹرین چلا رہا ہے۔ مشرقی وسط ریل کے چیف پبلک ریلیشن افسر سرسوتی چندر نے بتایا کہ آج 18 امتحان اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین بختیار پور، راجگیر، نوادا، مظفرپور، کٹیہار، سپول، بیتیا اور مدھوبنی سمیت مختلف اسٹیشنوں کے بیچ چلائی جائے گی۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج ریاستی کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ کابینہ سیکرٹریٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق یہ اجلاس شام 5 بجے سیکرٹریٹ میں واقع کابینہ ہال میں ہوگا۔ اجلاس میں کئی اہم تجاویز پر تبادلہ خیال کی امید ہے۔ منگیر ضلع کے مفصل تھانہ حلقہ کے تحت شیام پور بک چپرا گنگا گھاٹ پر گنگا ندی میں نہانے کے دوران 5 بچیوں کی موت ڈوبنے سے ہو گئی۔ ان میں سے 3 بچی کی لاش نکالی گئی ہے، وہیں دیگر 2 کی تلاش جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹو افسر جائے وقوع پر کیمپ کر رہے ہیں۔ ادھر مفصل تھانہ حلقہ کے تحت ٹیکا رامپور گنگا گھاٹ پر ڈوبنے سے 1 نوجوان کی موت ہو گئی۔ راجدھانی پٹنہ میں گگ ورکرز کے لیے جدید ترین اے سی لانج کی سہولت شروع ہو گئی ہے۔ وزیر شہری ترقیات و رہائش نتیش مشرا نے گاندھی میدان اور انکم ٹیکس گولمبر کے قریب بنائے گئے خصوصی اے سی لانج کا جائزہ لیا۔ لانج میں صاف پینے کے پانی، موبائل چارجنگ سمیت کئی سہولتیں دی گئی ہیں۔ پٹنہ ملک کا تیسرا شہر ہے جہاں گگ ورکرز کے لیے خصوصی اے سی لانج کی سہولت کو فروغ دیا گیا ہے۔ ریاست کے شمالی حصوں میں مانسون کی سرگرمی سے بارش کا دور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، سیتامڑھی، مدھوبنی، بیگوسرائے، کھگڑیا سمیت ریاست کے شمال مغرب اور شمال وسط حصوں میں آندھی بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران کئی مقامات پر بجلی گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ ادھر ریاست کے جنوب مغرب حصوں میں سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بکسر، بھوجپور، پٹنہ، نالندہ سمیت ریاست کے جنوبی حصوں میں مختلف مقامات پر لو کی صورتحال بنی رہے گی۔ محکمہ نے ان مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 1 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کے اضافہ کا امکان ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور کا بھبھوا ریاست کا گرم ترین مقام رہا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ روہتاس ضلع کے ڈہری واقع بہار اسپیشل مسلح پولیس بی سیپ کیمپس میں آج 1355 خواتین سپاہیوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اور نئی ذمہ داری کا حلف لیا۔ بی سیپ 2 کی کمانڈنٹ اور سینئر آئی پی ایس افسر لیپی سنگھ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نالندہ، پٹنہ اور گوپال گنج ضلع فورس سے متعلق ان خواتین سپاہیوں نے کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کر کے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ارریا کے ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن کی صدارت میں آج نارکو کو آرڈینیشن سینٹر کا ضلع سطح کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے غیر قانونی کاروبار پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ نشے کے خلاف بیداری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایسٹ سینٹرل ریلوے کے دانا پور ریلوے ڈویژن کے تحت ہاتھی دہ اور بیگو سرائے اسٹیشنوں کے درمیان راجندر پل پر آج صبح اوور ہیڈ الیکٹرک تار ٹوٹ جانے سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ ریلوے حکام کے مطابق اسے ٹھیک کر لیا گیا ہے اور ریل روٹ پر آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ سپول ضلع کے صدر تھانہ علاقے کے تحت سہرسہ سپول مین روڈ پر پولیس لائن کے پاس موٹر سائیکل کی ٹکر سے ایک کسان شدید زخمی ہو گیا۔ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।